0: Кирилл Перлич.
1: А си присотна и присемна?
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизи, кой еш колко лежа нисна лизо лизика. Радио
2: една. Я вариомем, ене 40, не?
1: Ради поеду да зачи с мъже при сладкам. Данес е дан, ко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се избирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поеду да е некдо некојшто наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлитек од млечна чоколада, па реку да па што бела чоколада. Епа, то ни е чоколада.
2: То е паш бела маса. Какавових зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека ствар, цукрана, бела. И со желиво дали чоколада и не дали зравен друга чоколада.
2: Тако.
1: Некојш па е да обстоја ни леди кома е бело рајше кот млечно, не?
2: Зар тега кери бој сладка?
1: Па хај се, тена.
0: Роберт Рошкар и

0: Да изгледаш кошмаро.
1: Опростите, ампак люди ми константно говорио да носим превече чорне барве. И данес мам некој спарано пинк мајце па румено чала. Хотли сте барве?
0: Тој драгач беж барва.
1: By the way, избрапојот е таа барва е недефинирана. Виж как ми е колега за чеку да згледа кога да била некој чердеча, па се жестократ прав.
0: Не.
1: Делуе ко спрана рдеча.
0: Не, бач чист беж барва е. Добре, бач таа румена очала. Реси кошмаро.
1: Фала лепа.
0: Ше бре мала за ти.
1: Ја тоа е за се гледаоце радија на ТВ.
0: Ја,
1: а веќе се неки згоди да ми докческо нас гледаја. А разуш јас попестрим драматично сцена. Да ви господе, шало на стран, би ра... Ка, не, кај се вам зди далше? 15 минут хоја, ал 15 минут искања прекарича за автомобилом. Гремо кр по врсти, Јанес?
2: 15 минут хоја, кер... Ела,
1: живози, зато. А, цело најдеш по некога. Енга, мамо, ке збрал хоја.
0: Кај па ти јас направиш?
3: Рада ходам, тако да искање паркиришча е поновато буп.
0: Окей.
1: Виж кај ми гнем на жица, дес вресници туди рад ходим, а пак ше ведно грим за аутом.
0: Ти фул рад ходиш.
1: А пак јас рад ходим.
0: Па не преходиш тих 2 километров.
1: Виж кај се ми зди да е другач ходит некам, кој походи служба. Течно е ходит служба. Чол би нареш чим препришот, ја па чим прешо из ние.
0: Пелаци, ни фајно служба.
1: Добро, се ја.
2: Абсолютно се ме зирля искање 15 минут паркирища, кер га итак в 15 минутах не најдеш. Згубляш час, згубляш гориво, амортизација возила. Че па греш пеш, па в конче фази нардиш неки за себе в първи врсти, за здраве, ше кога срещаш, поклепеташ, па ше мај ни спуста CO2. Какаколо върнем, абсолютно се ми зди длје и вече изгуба часа искане паркинга 15 минути.
1: 051 300 300, некдо бо добил колесарско челадо, петек позложил електрични бицикл.
4: Радио 1 об Европском тедну мобилности представља
5: 5 упрашан до дома.